sesesimesi mikanje shumi nane imzuzu esele bese labumbana nakanjani ke ihora lesishaka lolunye nakanjani ke ubukhoneni bumi ngomumo nasi ke esinye isimemezelo esikhona la kuthiwa ke asinazise ngemvuselelo ye Let's Go Movement International konke ke lokhu ke noma ke inhlangano i Let's Go Movement International ihleleke imvuselelo enkulu ezobeke ilaphaya noma ke ngaphansi kwe-Evangelical Gospel Church ezobe iholwa ubaba umfundisi uSimelane laphana ke ngomhla ka 15 kuze kube ngumhla ka 17 kuMay 2026 simema ke nje bonke abasondele bonke nje abangafisa ukuthi ke bebe ingxenye lapha na ke endaweni yaseMbombela eNelspruit eMpumalanga ukuthi ke befike bezoba kanye nathi bezozwela ke ubukhona bukaNkulunkulu bonke nje kuthiwa impela iMpumalanga yonke namaphethelo ivumelekile kanjalo ke futhi na wonke amabandla akhele avumelekile ukuthi ke ebe ingxenye ngolwazi oluthe xaxa noma ke ulwazi oluphelele mengabe ke kukhona ofisa ukukwazi ungathumela ke uWhatsApp kwinombolo yabo ethi 061 431 3155 bayacela ke ngempela ukuthi ke niphumelele isimemezelo ke sikhishwe ngubaba umfundisi uze noma ke sikhishwe uzethu Gumede yebo ngemvumeke kababa ke umfundisi uUZM ungwakwamdluli isibongo

Sakaza ulalela lokhoze olumaphikaphiko nolohamba phambili kade kuhlelo busuku buhle usahlelo muza nkosinathi ngokwamshenge sibongo uqale ukuzwa ingoma emnandi kakhulu eshawa laphana ke iyo laphana ke ihlabisa secondary school ikunikeza ke ingoma emnandi kakhulu ehloko sound city ke walobola ivila kanti ke nayo futhi ke lengoma ke ingena ngaphansi kwayo i-traditional music kuwona ke umculo wamakhwaya kanti ke sikunikeza ke umculo omnandi kakhulu ingcwenge kulona ngokhoze FM imzuzu ithi mayibe ngamashumi amabili nahlano 25 minute lishayi lapha ke hora leli ke lesishakalulwe.

Msakazo olalele ukhozi olumaphiko phiko uqeda ukuzwa lapha ke ingoma imnandi kakhulu eshawa ke yona ke iSkhawini College Choir bekunikeza ke ingoma ehloko sayo sithi Zanini lapha ke nonke kuJesu. Kanti ngaphambi kwale ngoma le ubuzwa lapha ke Peter Maritzburg Choral Society bekunikeza ingoma imnandi kakhulu bethi Inkosi Baphe, kanti lapha ke iphumula Choral Society yona ke ithe umoya wami. Lolu khozi olumaphiko phiko kanti uhlelo lapha ke ubusuku obuhle ngesonto kosinathi kamshengu sikunikeza ke ingxenye yomculo wamakhwaya laphana ke horan lokuqala kusukela ku-9 ukuya kuyena ke u-10 sikunikeza umculo nje wamakhwaya. Indlela ke siyivange ngayo lezi ngoma sitheke konke kusemandleni asikunikeze lonke uhla olukhona ke kuyona ke umculo lo wamakhwaya. Njengamanje lapha e-stage kumike laphaya iClermont Community Choir, kanti ke bazokunikeza ingoma imnandi kakhulu bathi linamandla.

0: Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe.
1: Umsindo.
0: Sikuthatha sikubeke.
1: Ukhosi FM.
0: Hamba phambili.

Msakazo ulale lukhoze olumaphiko phiko mhlanu ke imzuzu esele ngaphambi kushaya laphana ke ihora leli ke leshumi kulona ke ukhozi FM umculo osekunikeza wona umculo wamakhwaya ngaphansi kwencwenga kulona ke uhlelo ubusuku obuhle ngesonto nonkosinathi kamshengo kanti ke ngale kwihora leshumi kwizindaba lezi ke zokugcina osukwini namhlanje mina nawe sophinda futhi sishintshe ke igiya siza ke nenye into ngale kwihora leshumi kulona ke ukhozi olumaphiko phiko kanti ke ubuzwe laphana ke ingoma mlande kakhulu ethi maphumuzana ishawa lapha ke ihlabisa secondary school kanti ngiphinde ngakunikeza bona futhi ihlabisa bakunikeza ingoma ethi uyamazi uJesu yini na kanti ke ilo ngoma ke ishawa ibishawa yiyona lapha ke ihlabisa kanti ke uke wenzwa lapha ke iNational Youth Choir yona ke ibithi we the people of South Africa kanti ke uma imizuzu ikanje ithi angeyibuyiphinde ngiye lapha ya eLamonville ngibize lapha ke eLamonville High yona ke zosinikeza ingoma nayo nansi emnandi.